0: Αντιόχερε κομμόν, παντιόχερε, παντιόχερε, να χτιόχε σαν κύλικαν και ραχλάλ κουτά, να χακέ να βάλσα η λέσον, και άλλα χμπάρνα κουάν χαβιν κύλαραν σαν κουάν τσαμέλκο, τι ο κέτσι χαβιν κύλαραν σαν ρότσο τσχα ο Ανδρές Κούς, αίκα που να χέγκα, χωκάν τσακάλ. Αχω κάνα κουί αράν τσικουσά, α, τσικούνι λέ, βλαχ τσικουσά να κουέ ραβί, πρίκούνι λέ. Ο καν άγιος τσικαχπών, αν μου κουτιο κέτσι χαβιν κέτσι, ο κέτσαν είχε, αν γιο έτσι είχε. Αλλά αν παντίο σε ρέου λαόν τεντό τα κακές κομμόν λίγε σιλάλ. Σα χωμ κουίν, και κουάνς καμψιν κύλα θα στέ, παλεύλαχ, πέτεν. Αν κουνί σιλάν να κουάνσες τα χλανκίρ σε λίκαν χέρα χλαλ κουτάν, πάγουν να κουάνσες σε ραχν κύλ να χώνει σε χωμ αλ. Και σκούλ χούνει σε αχκυλάλ, λίνα νορού αράν λε λιβερτάτ πέτεν, αν νορού χω αχ νέγρο. Μα ρέου τσίκο λαχούς κακάλτσια, αν και κουάνσες καμψιν κύλ, κουί, σούτ κες που, πά. Αράν θα στέ πάλι καλεβάλ σαν Διέγο. Αράν και κουλίλι τσάχκυλαλ, ότι αράν θα στιάχλει καλεβάλ, ότι θα στιάχλει καλεβάλ σαν Διέγο, τσάν τσάρσι χοκαίν. Το χαρίν κάχκυνας να κουμάν να χοκαίνεις καβά να κουάνσι και βάλ αχ νέγρο να τη μάντσα χρέα.
1: Κανά χουίχο, κανά χουίτ, θα χάρεις κομόν λίχα εσύλαλ, χολτικά πιέρε κομονές, κουέτερία λα Γουαδαλουπάνα. Τα κρέμς νιν έβαχ κουίλε κατεναμίτ, αμάν μάρε νιν κέραχ λιμόξ, αγιάλ καρέλους, πονόλ τσαν λουτέραχ, μαλαχσίκ μαλτσαν εκουακάς. Αμάναν καχκουί σα κουέτερία λα Γουαδελουπάνα, αμάναν αρούνι και βόκ λεκα ο Αμάριο Σακούλ δε λα Κρούς αλ 53-17-97-51. Μαλάχα κουίσαλι 31-69-02-30. Πάσο μόν κέις, πάσο μόκ λεκα λουτέραχ. Αραν κουάν καουά Μάριο, κοκό τεσουμέ, ούτ να σχοτικά τσιρούνα, μακά ρίτσιν η κουατερία Γουαδαλουπάνα, χούνα χουί, ούτ να και καγγελάκ τσαλέν λίκα, ίους κακ αλκασάλ χωνάλ ρε λίκουταν.
0: Να χακές κομμόν λί εισιλάλ, μπέλι βαλτσί, και στο ζήπ θα σβέτσαν κουάν τσαμέλ κουτσαν Πέδρο Καρτσά. Ο καίνα κουάντσες να πάνε ακούει ρίχας και ένσα χαλσράσε κανά, πάνε αχώ καίνα ραν σας βέλη, τένα βίσσαν κουάν τσαμέλ κουτσαν Πέδρο Καρτσά. Ανάνα κοντζνα βάρνα χούνι τσινά βελεπαλτσίρ, ουν λίνι μλα βελεπαλτσίρ και στο ζρί. Ο κανένα κοντζνα βάρνα κουίβρι χασκέσιν ράζε κανά, ο τάνκε κανά τσακάλ τσακάλ τσαπτσό και τσιρσά λί βελεπσίνα βελεπαλτσίρ. Μναχε γουλά και βλαχτέν δε τσαχκυλά κουάν ριλβάνα χαίν χουαλζά κουάν και κουάν τσαχρισίν κύλσα λί λα τσίρ. Ο τόχσες πέχλι λί λα τσίρ να κοιμάρε ζήκ λικιχά δε λα βίδα. Ο ταν και κουάν τσεχρε συγκύλ, μαρέ ο τσικούν μαϊ κασά και πάιρε συγκυλεύλη, χωάν νομ τα χανάχ τσεχρε σε κανά. Αν και κουάν τσεχνά βάλ να χω ακά ίν ανίεβα αν γανά χούν σκαβά αχτών η μαϊ, αχ λαχε ουσκα καλτσιά. Άλβαρα βαλδομέρο βοτσόκ, ανά ανά και τσάλ τσεχαράν σαλί καλε βάλτσα μίλ. Ανά κουάν τσεχρε βάλ να χαίν κουάν τσεχ πάρε στο ζρί. Ο τχόλι ροχ, τχόλι στέλ, τα κουάντσια στιεβάλ, ο και κουάντσια καμπαλέ, ο τσεχαρίνσα λιμπαλεβάλ, ο σπιτάλ ρεκιονάλ δε κοβάν.
1: Ω, κάνσα καλ, σα καλ, σα καλ, σα καλ, κομονές. Αμπαναν να καχολτικά ακουίτσια ρούνα, σα καλ, χωγερία, μάρ δε πλάτα, να ταλιμάν σα καλ, σα ρότσι τσεπ, λαχ τσουπούλσαμ. Αράν τέτσιν ασίκ, μάρε τέραχ λέ κασίκ λέ μάτκα μπλέ κόλλε σκλάβ. Ότ λίνα κουλάκ σιγρού ροκ σινκύλ αμπάναν τέ πασαράν σα χωγερία μάρε πλάτα. Πάρνα κανάν σα ροτσοτσέβ λαχ τσουπούλσαμ αράν, αράν σα καλτα τκουλάκ τα ατάου. Αβάναν μα κανασιέ εγγε κανχελάκ τσελέν λίκο χωγουτάν ρε λισαμάν. Κουίν κάσα τρουάν τσαλέντσι ρολί κοκκί κουτάν να ρούν κατ' κουλάκ σαρί Δομίγκο αν μάκα ηλάν τσιόγρε τσιόκε βάτσιον ίνκυλ σας καβάνακ νεκέραχ καγχελάκ τσιόκ άκουι.
0: Παντιός ρε κομόν, παντιός, παντιός, παντιός, παντιός, παντιός, χαουαπίλ τσαν μαντατούζα τσιά χαλίν σαλί χακαλεβάλ τσι χατέν χανκίλ τσαν ρένα χωήν τα κουάν χρεστιέ βάλ χον χον τσι να λέ τα κουάν χαν λί κοντουκτόρ δε προγράμμα. Αν μαξιλάλ, τα χλωμά τσέχλι γου, σε να χωκάιν χανόπ αρ, κουιτορού, καπού να χινκά, ο κανάχ τεντό να χατέν χαρκή, ούτ, να ρούκε τα χλά τσέχλι, σε να χω. Αλλά να χακές κομμόν λι εσυλάλ. Εμπλακά καλόν τένα μίτ, κοιόν σαπαλέ, ανίσε που βανκρέ, ανίε τιόγες μπερεσινκίλ, λίνι μπλα πελεβάλ, ρε λι κοκακόλα. אוקיי נקודש נאוקאי, זכת זכה לחינל לנתימן שחרי נקש קבעי בריו 18. אנקי קוונצ'ס צ'פלה, ציקן לי שחקילה כי קוונצ'ס בנון קילרין סלי אוקלה בעל, סלי בן השיק שחרן סן חוסה לקולוניה. אריזה ויתנמית קופן על תברה פס, פרקי חון לי בלבלצ'יש לנקוונצ'ס קרבנקי לי צ'ינה סאוס ה. אנקי אוקיין צ'חשי שיש צילבל בלך דייק ובלך דיפנדה. הוא טען תחצחה שאוקיין הכי צ'חי בלך כקתולקה קלונטנמית, רלי קומיסריה 51. האם זה חומפת, כבר הלבל, ריקין לי קשמו, פנח לי קאמרה דה ויחילנציה נתימן שחרי, ותכו אחי כבר עתינה כגניה שאילו קרה לשחקילה לאין. וכאן נכון ששנה וואלה, אין צריך לשחקל כגוון ששנה וואלה, ונכון נח יונתן, אך כביש כקהל שב, הנתימן גרי לך פלקו. לך חרסון, אכון שקהל שב, אנא כתימן גרי לך קולוצ'ו. נשמריה, אכון שקהל לך כביש כקהל שב, ות אדריאן, אכון ששקהל לך בלילה חוצ'ה, אנא אנלי נקצ'ה שחרן סליטן אבית ביה נויבה עמתית לן. וכאן נקוון ששתי בעל נחאי נקוון שנבל ברקוי כוון קבצ'ך שמוחמו ות ארן סליטן שתבל בלי בלבלצ'י למוטוסיקלט הסליק הלבלצ'י נמלחום ארן סליטן אבית כוון. כוון נחאי לקלון תנמית סכומפת כאוקסיק בלה תוכוורן נקוון שתבל ונכון נקשוק שוקב סליץ עלם.
1: כאן סגל חוק, כאן סגל ואוטוקר. אוטוקר סגל לי קוורטה קאי, קינטה קאי 475 רושי ותנמית קובל. אבנן קרון נקש ישירן, עלי צ'אביל קאנחל מלך לקרון הרח לבלי בלשי, שמרה לי טויוטה, ניסן, סוסוקי, פור, צ'אורולה, מסדה, קיה, מיסוביצ'י, אינו, איסוסו, הונדה, יונדאי. מהכאן השקיע, ארנטה אסיקס אוטוקר. מלאך תשבוכו סלי 46, 48, 92, 52, מה שרבי, אוטוקר. מראה לכאן הכוון סגבוה, מלאכינגה נעשה נרקה לשבחה לסולולל, נערו נגסיק כבר, אילול צ'ח פרדיק יליבות, ארן סאוני מדיק, ארן כוון צ'וצ'י צ'וניקיל, נערו נגשבוכו סלי 72, 95, 66, 00.
0: בנטיוש, בנטיוש, בנטיוש, בנטיוש, בנטיוש, בנטיוש, רקומון, פנטיוש נחכולתיקה הרי, נכון לי באקסה, בלי בלבלצ'י, נקש סוטי לחתנמית גוואטמל, ארין קובן, ואן, ארין קובן, אן תתוך בל קוויב קצל, קוויב קצל. בלי קוקל, בלי צ'חום, נקה צולוק, אן אן אונו סינקוונטה, אן תוכן תקנה, הוכן תשבנו, ואן צריך לשחל ככוון ששכה בנקיל, ותכוח קוויב תחתי הרי, נכתבנו סילל, סייב לי נמח, סייב לי כאנחל העין, תבנו סילל נך, כוי נקי אלינה, כבלי שחום, סלי בי, תבנו סילל, כואנח לי אסילל, בלי בלבצ'י, תקלן רי, לא שלוק לש, לשחנק, לנצ'ופ נלוש, נצ'ופ נלוש, רנחוקאי נענוח, ותכוח כוי צ'שקת בי, תקערי, תבנו סילל, ונחץ עמד שירוי בחקוי, שירוי בחקוי לאחר שאול בלבצ'יש, נחתרי לב, נחמרי קונקר צ'אלינק, תמיל תבנו, תבנו סילל, ותברך מהבנו, חונקש בנו צ'ח גוואטמל, נקש בוט חסלי קוק, קוק, קוק, ניילו, ותנקוש כותבל אינקה, תבנו סילל מהבנו, נרונו כתוש שרו, נרונו כתנה, נרונו כשגור כונח צ'ח כילל, מהבנו, תבנו סילל. או כאן ביקו נכי נעלב, נחכה ראה, ותשם נכה בנוסה תוכתוק אילן.
1: נכוי כמונה שחוק, נכוי נכה חולתי כחוי שרו נכ, ריו בניל, ריו בניל, ארנטה יתאו לשאב ארקולס, חוק נכוי דינוסאוריו, נכ צ'ון לשיק לסולול, משקוש לכחוי ריקין, ארקולס ודינוסאוריו, ותתאו סא ריו בניל.
0: חוקן כמון, לי אסילל תוך כואן רחתנה, אבנן, לי גאונל לנו מסך חומפת. וכאן נחת ירק שהוא יקוייך, לאו שיחה שאילנק, עוד נחת יושית שירו, ותנג'ירה נחתו כולה חכשק.

הכל יקלה נקוון כמו נשקה קוץ הכל מנטיש לילה קוואדיוס חוויבס לחפ לליפו ספטימברי אבל אני קאצ'י כי כמו נש אוקוטן נצ'יק יוקות ישנים אין כלי נגשצ'נח כקוואן שחוש פעל וכואש כוחו בנקי לי הצ'בק, מה זה? הבננן ביח סלי, ליהוך סלי, הוא מה זה? הבנן כנב נק תוך הנכון צ'וקות חל ריבל שמצאו קרוץ חלן הבנן חוגה נק סלי צ'ולשי יקלה, יקלה, יקלה צ'וקו רעמין קיליש לאיך הלנעדי יג'נה אוקן זקלות קוונצ'יק שקומון, קוונצ'יק לי נעשי נקר כנה כמה דרוגה לא רנצ'ר ומה שרוק לשנה כפי, מה שרוק יוגור זפלקי, מה שנה טיק-טיק לקהה לנקצת שנה צ'יב יקח ולקה ונקעני נערך לקהה אחו כמו נשא אהן זקל, מג'ן הבנן, הבנן, הבנן זקל זקל ולי כסה שחשבה לי אוב ונעל רי לי אקלה כמו נשא סייצ'ו לכי

Yo soy Miquile Radio, Salijonal Jaín, Naran Salejun Cabal, Bantios, Bantios Serecho, Gechiquil, Balsale Teléfono, Bantios, Bantios Serecho Junilés, Ansa Quipchik, Ángelo Balsa, Facebook, Utsa TikTok, Jaranto Eril, Villal, Salechena Teléfono, Bantios Serecho, Gechiquil, Bal, Autito, Gechiquil, Aranzale Radio, Chinachunchule Radio, Jaranche Cat, Villal, Jonaje, Juan Ligelo, Aringon Ligelo, Villal, Rena Cabiza, Rucho Chielk, Chiable Cacus, Villal, Sali Radio, Ma Subli Radio, Akio Coche la Vinquil, Jocana Hanli ha Radio, Arancuan Chicacat, Villarrena, Nacabicha, Rucho, El Click Angel, Villale. Gracias, Hicho Gil, Chogrencha Juniglés, Esca Comón, Li Cutancho, Chichal Chicuna, Sali. Sali Cabla Jus, Belipo, septiembre, Javier Maxius, Lija, Parroquia, San Juan Chamelco, Nachilia Silalchi, Jocaincha, Nachtabano Silalta, Atia Basílica de Silalcha, Usma Ganache. Saicho Gil, Chacho Ganane, que Chicangelac Sali Radio, Lijo Dios, sin derecha, Atabano Bausilancha, Sumsiquilia Silal Jain, Nachtaglani, Ministerio de Liturgia, Zona Cachicentro, Nachsalicután, Sábado, Cablajush, Belipo, Septiembre, Toj, Majita, Cuang, Licabrecin, que Rela, Eslin, que está con Sali. Lini que Shelchak Sali Parroquia, Jun Junction, Shbanak Salikutan, An, Kuan Jun Lijadiaco, Nota, Osoptesir Choch Padre, Aran Sali Catedral, Coban, Utebchan Lijobo Padre, Likuan Keb Arin Salija Parroquia, Chamelco, Kuan Kebchak Salok Lak Angel, An, Ta Kuan Karan Sali Catedral, Chirulikutan Sábado, Kablajush Velipo, Ay, Septiembre. Jokan, Jokanach Halman Shkutankil, Utshtaximan Jun Shamancha. Licabre Sinca Incho, Kerelaesh, Lag Ministerio de Liturgia, Zona Gechi Centro, Yoch Chicuan, Chiruli Cután Sábado, Bele La Jush Belipo Septiembre. Amirchus, Jun Shamash Taque, Shemanach Salicap La Jurach, Abanica, Sali Bele La Juta, Cuan Clic Angel Hancho, Kerelaesh, Liturgia. Jokanach Tebanosilamei, Chalene, Sakuashaki, Jonar, Reliagla, Tebanosilal, Teskulak, Hoy, Benimilés, Sali, Parroquia, Chamelco, Linikeskuan, Sali, Cabrecin, Cainchan, Jo, Liturgia, Li, Parroquia, Junjun, Ajeru, Teskulunchan. Esilane, Kestaglan, Jo, Manuel Sichol, Coordinador, Zona, Reli, Ministerio, Liturgia, Tebanosilal, Cheye, Chirvile, Riblik, Angel, Aan. Cuando la chica le decía, la chica se le programa, se le cachó, la chica se le cana, jornal, la jefa, la chica, la cocula, se le cucú, jornal. Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana. Jocana canaí le decía, la chica se le cachó, num sin kiles común. Se hizo el gil, chogeren, la cuaj, banel, la bichanel, reli, jun, jun, chico, monil, reli, ja, aria, San Pedro, nacas, jultikanquil, erechan, erela, es, naxali, domingo, que jun, maíz, beli, poja, en septiembre, tacuan, sali, cabrecin, choc, erela, es, la cuaj, banel, bichanel, licangela, inchan, tacuan, caran, sali, centro, chibujbu, natigla, inza, cuasaji, jornal, reli, eglam, tarajer, sajun, jornal, reli, ecu, boj, viles, acuichan, la es, li, carisma, Le 48 chicomonil, Reli Nashberesilica, Leca Ari San Pedro, Banactios, Chejunichunilés y Sutam, Licentro Jujunga, Nevaina, Chison, Chaimal, Trunut, San Francisco, Sacania, Seconti, Chajquej, Chiqueleus, Pocute, Chibubu. Liesila la iniga estaglachan li comisión recuaj bakut revichank relija aria San Pedro banabuzlal tes kulachan que ah pero ya antos con cachinchik tos sali humay chan humay que tenemos con cola que tos sa hum chaman de chale ano ta in liesila li ina que queja chochis no se quil bantio shagale yo gesa vikile que cangel y yo chikulak pichala xeravichikan lis ben rakal ratili kaku adios pichale o kanak li Li San Pablo Villala nace relaje Anian Esteban Cre Villale li ali eclesiástico chan li eclesiástico ana insa cal nascia que Villale secta nambilachan li lachik y chan lachik y lochan secta nambilachi junil li barcuan link auschan chan sali eclesiástico Das naran nasienak muko ataliquin sertanambilak abanlik angel sertanambilak
נרנצ'ן חטאצ'ות לצ'ול תחלה כאוס ארן לאט לאט צרצרל שחלם ולדיוס הלאט הקוויקין כואן שראום לדיוס אינדוס קראו לי תצחתנה וגיאל עלי כחלק שכאילו כשכוני להאין עלי צחתנה מבילה קצנה וכאוץ בנק האין מוקורת לדיוס לי כחלק שכאילו כשכוני וגיאל ליקוק אנחל לי נחבנו יאללה נקח וגיאל קורת לדיוס האן רבן לי לחצה וגיאל ראי לי צחח מוסיק איך נשקורים סליחה צהול וגיאל אבל לכל שנאוס, לנשיכס, לאקלסיאסטיקולס, לנחתר שקרב, הנשנח צריך את המילה, הנבאין, הנבאין. פרקויטו שיקס, לכנסיס, לאוש חלם, ולכה כואליוס, מלא אותו צריך את הנח, אינקה וכיאל, ריסין קילבן. חוקן הנשי וכיאל, סלי לוק לחצ'אבי, לסילן, צ'אטיות לצ'אול, וצ'חל הכאוס, נה? נראה נשנח, האין שוקץ גלעו הנכון וכיאל, פרקו אינקה נחת צריך את הנח, האין אינקה תחת צריך את הנח, לשקעילו גלי כחליג, לסעק צ'כוניל, האין? נראה נשנח, ארן מוקות קואנקוטה, חו נראה לך כואליוס, נה? אוקיי, אז שולחים לי שוחרת שכוני לס, שקועס קוצאים, לקועטין, נשקה תיואם, ביצ'ן חובר, תקין לך ביצ' אין. ותיושר אלי יוגש לה בקיל לך רדיו, צ'חיל בלסה לטלפונות, שכונה בשסעיס על את שולחים.